0: bör inte någon ha oss läckte till det sista.
1: We don't waste our time with advertisers. Grizzly Internet Streaming.